Nesan man med Asier Kenk i Imnes kuzem bolor neni mana Imnes kesirem kes habidyan inchen kanum gnasik